0: قبقم
1: ما قوقا اورونا كاس باساوي خيوا وكتكون تخ ما يتي او خمون تتاكان وكخيتشكوش كو قلتواي
2: ماميتا وين تمشا تاكباش كالين يرنا كاسيبكي يا تكانيو تهكانسكي كي باراكي
3: هي سواوا كون تخسب كيستو وكخ بوريسين كابوني تشاوا
4: اشكي وروكي باناي نياو انستالاسيون وكامبيخ نايرار سارتاسيب Ukamat internet ukah ukasunan hukam askip tanya pataki.
2: Ukamahicha hukam sumat irnakhani.
4: Hisa zet ukam piva uskusipta. Internet ukah chihakiu utanakamaru puriani. Ukam hankaki hankochukas.
3: Ah, ukamahane tukam sinyal taker mistunya huakishani.
4: Ukamawa. Ukat tukat takene utanakapan internet ane hapane.
2: Ukamahan kuna hanwalt awinakani utariana kahapayha.
3: Ukat ukamaros huk amsom hiwaskam awiskipt as hapanyani. Ukah huakisipunenwa.
4: Ukau takapta takene ukonikta tahapanyapa.
1: Ukamap achat achata koneksyon ukah huk ampi utanakaru puriski.
5: Huk am yacht atanya takir. Hang Awa, Entel Multicentro, UCAN Servicio, UCAR, Mantaña Mawa, Prontis, UCAG Ministerio de Obras Públicas, Entel, Jupanacamp, Chistataxa, UCAMPI, Oportunidades, UCAN UTGI.
6: Con Coca-Cola, cada comida como la cena de esta noche es una oportunidad para disfrutar y compartir. Juntos tenemos la receta mágica para encontrarle la vuelta a todo. Busca tu Coca-Cola en la zona de ahorro de tu tienda de barrio más cercana. Con Coca-Cola estamos juntos en todas.